0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Plus FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
1: Reklama.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
4: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
5: Spaudos departamentas.
4: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
6: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
1: Reklama.
7: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida gyvenimo papartėliai ir aš juos vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Šis sekmadienį gyvenimo papartėliuose moteris, kurios rankose gimsta maži stebuklai, kviečiu susipažinti su Agne Trikšiene, kuri žinoma, matyt, geriausiai Lietuvoje žinoma kaip projekto Kaimelis Minis autorė, kūrėja, iniciatorė ir jau galima sakyti, daugiau nei 4 metai šis kaimelis keliauja po Lietuvą, patiria savitų istorijų, o visai neseniai ir praplėtė savo geografines ribas ir kur be pasisuktų Agnė ir jos mini kaimelis, iš paskos seka sėkmės istorijos. Labas rytas, Agnė.
2: Labas rytas.
1: Man, žinokit, magiškiausias momentas, kad jūs į studiją ir atsinešėt, atsivedėt su savim tą mini kaimelį. Ant skrybelės daugybė miniatiūrų, ten ir žolė auga, ir paparčiai želė, ir samonos, ir lankelis kažkoks tai miško fėjos, net su nameliu, kurio gyvenime nesumačiusi. Iš kur pas jūs tie kūrybiškumo ir kaip tie daiktai gyvena, kokios jų istorijos, kaip pradėjote kurti? Klausimų daugiau, nu, laikykitės dabar.
2: Tai iš tiesų buvo pradžia, tai jau vaikystėje iš tiesų labai labai patinka man namelį ir tiesiog neseniai iš tikrųjų, o kaip tik vat, ruošiausi jūsų laidai radau užrašų knygutėje mažus iškarpytus namelius ir jie karpyti jau yra vaikystėje. Nuo pat mažumės man buvo be galo gražu lietuviškos sodybos. Na, o pati istorijos tokia akcentas ir momentas, tai kai seniai važiavom su tėveliais į pasitikti šventų kūčių vakarą ir buvo toks apsnigtas žiemiškas gražus vaizdas ir mano mamytė sako, vaikai, pažiūrėkit pro langą, wow, sako, kokia graži sodyba ir tolumoje pamačiau tą namelį, vienkiemį, na ir aš juos užsifiksavusi vaizdinyje. Taip dabar ir matau ir atkuriu, kuriu būtent pagal tą vaizdinį. Tai visgi yra kaip svarbu kalbėti su vaikais ir perteikti ir tą emociją, nes man jie išliko ta tokia stipri emocija, kad iš tiesų kokią pasaką ten gyvena, kaip tik degė žiburys, toksai apšarmoja iš tolumojos tie langeliai. Na ir visa ta istorijos ir tasa ir dalis yra tame mano kaimelyje minis ir mane, žinokit, tai be galo žavė.
1: Jeigu reiktų nupasakoti tiem, kurie dar nėra atradę jūsų kūrybos ir mėgino suprasti, apie ką mes čia dabar kalbam, koks šitas mini kaimelis, kaip papasakotumėt žmogui paprastai?
2: Tai yra mažas lietuviškas kaimelis, vaizduojantis maždaug nuo 1900 metų laikotarpį, kuriame yra vaizduojama viskas, miniatiūriniai šuliniai, miniatiūriniai augalai, aišku, rankų darbo suoliukai ir visi nameliai jie yra įrengti. Na, pavyzdžiui, Kriaučiaus sodybėlė yra įrengta pagal tai, kaip seniau gyveno siuvėjas. Ir visi tie nameliai yra įkvėpti kažkokių istorijų. Na, pavyzdžiui, vyro senelis buvo siuvėjas. Ir seniau kaimuose būdavo apsigyvena siuvėjas ir jisai apsiuva visą kaimą. Tokia buvo kaip ir tradicija, nes tokių kaip siuvyklų nebuvo. Vėliau jis atkeliavo į Kauną. Ir tuomet jisai tapo didelės įmonės siuvėjų. Na ir senelio įkvėpta sugalvojo, kad reikia atkurti Kriaučiaus namelį. Tai vat nuo to ir gimė. Na ir kiekvienas namelis yra įrengtas skirtingai, jo tiek išorė, tiek vidus yra skirtingas. Namelių iš viso kaimelyje minis yra kokie 26. Na, vieną namelį užtrunka sukurti kartais nuo mėnesio, kartais iki 2 arba net ir 3 mėnesių. Na, baldelius aš taip pat kuriu, stengiuosi autentiškai kurti. Tai va, tai yra kartais sulyginama su Rumšiškių etnografiniu muziejų.
1: Žinau, kad tikrai labai panašu,
2: kaip tai vienas, vienas mano mylimiausių muziejų ir tai nepaslaptis visuomet su šeima ten keliauja, nes iš tiesų yra tikrai yra ką pamatyti, plus smagu, kad yra daug vaikščiojimo ir gamtos daug, man yra neatsiejama kaimelis nuo gamtos, nuo augmenijos, nuo miško, nes mes su vaikais labai daug vaikštome miške ir renkame įvairius įvairius pagaliukus, įvairias šakas, aš viską absoliučiai panaudoju, ką aš randu gamtoje.
1: Tai, žodžiu, sudėtinga šeimai su jumis einat ir šakaliaujat ten, samanaujat ten.
2: Bet žinokit, iš kitos pusės ir visai smagu, nes tu vis atrandi, o žiūrėk ir giliukas, o žiūrėk iš giliuko, kokį galima padaryti ir lėkšteles, ar ne, nušlifavus, aš esu visus ir visus padarysi būtent iš gilės lėkštutės ar, ir akmenukai samonos, daugybė samonų, žinokit, net bendradarbės atneša samonų gražių rastų miškuose, kai kartais keliauja.
1: Jau žaliavos plaukia, nebereikia.
2: Plaukia.
1: Eit, bet jūsų kūriniai tarsi leido šaknis ir gyvena gyvenimą. Žinau, kad ir ne viena biblioteka yra jūs kvietusi bendradarbiauti, ar ne, ir
2: taip.
1: Vaikų šventėse atsiduria. Nėra taip, kad sukūrėt, padėjot į muziejų tas miniatiūras ir jos ten gyvena. Jos yra tarsi gyvos, ar ne?
2: Taip, jos tarsi keliaujantis mažasis kaimas. Jis keliauja visi kitą miestą, visi kitą vietą. Ir gal dėl to tas ir yra labai smagu, kad žmonės daugiau gali pamatyti. Ir prieimas prie to mažojo mano kaimelio yra lengvesnis.
1: Taip. Man tai atrodo, tai toks unikalus kūrinys, tverinys, kaip pavadinsi, nepagadinsi, kuris lavina vaizduotę. Nu, įsivaizduoju vaikam, tai čia iš vis toksai stebuklų pasaulis, kiek girfėjomis tikė, ar na, ir atrodo, taip. Vat, nunešk tokį langelį ir tokią skrybelę jau su nameliai, su augmenyje, su paparčiais ir samanom, ar ne, tvorelė mažulytė. Ir atrodys, kad tikrai čia kažkokia, vat, fėjų būstinė, nu, vat, gal prie šaltinio, kur čirlena, ar ne, čia galima taip. Fantastiškas ir ekskursijas vest, gal jūs viską ir darot?
2: Iš tiesų, kartais giminaičių ten ar brolio, pas brolio vaikučius darželyje ar pas savo vaikučius, tai žinoma, kad nešu ir darau tokius trumpus ir pasakojimus ir mano vaikai, ir žinokit, ir aš vis dar tikiu tuo stebuklu ir tą pasaką, ir aš tikrai tikiu, kad gyvena juose kažkokia ypatinga dvasia.
1: Ką autorius įkurdina, tas neišvengiamai ir gyvena, negali taip. Būti kitaip. Bet, sakau, tai yra toks kruopštumynas, miniatiūrų kūryba tokia, galima, įsivaizduokit, net ir pečių pamatyti. Ir ten kažkokiose indaujose ir stalčiukai, ir lėkštutės, kurios yra nykščio nago dydžio. Tai, nu, įsivaizduokit, kokius
2: maži.
1: Darbus mažus dirba pašnekovė, ar ne?
2: Taip, pavyzdžiui, atsimenu, dariau etažerė berods, taip seniau vadindavosi toks baldas. Ir su tais daugybės talčiukų, tai aš atsimenu, užtrukau gal porą dienų, nes degtukų dėžutė yra per didelė, tai etažerė reikia viską iš naujo klijuoti ir daryti, šlifuoti, nes yra daroma iš medžio atplaišų, iš medžio detalių įvairių pečiai, kaip kurie pas mane ir šviečia, ir jie iš tiesų atrodo, kad juose kurianas ugnis ir norisi man imituoti tą tikrą buvusį vaizdinį, koks iš tiesų įėjusi į namus ir sakydavau, nu, į stubą, pareik į stubą. Mano senelis dar taip sakydavo, nes labai daug laiko praleisdavau pas senelius sodyboje, kaime, jie negyveno visiškai kaimiškai, mūrinis namas, gražus ir gražiai įrengta, bet jie turėjo labai didelius bitynus, o bitynai buvo vienkėmėse. Tai ta begalinė ir dvi, ir ta laisvė, žinokit, aš dabar atsimenu, jei nėra atrodo plaučios iškart pilna oro, pilna gamtos viduje ir tas bičių dusgimas ir tas vienkėmis ir pasakojimai senelių, nes mano močiutė ir mano mamytė gyveno vienkėmyje, vėliau jie išsikėlė į tą jau pasistatytą naują namą, bet va tie išlikę pavadinimai stuba, klėtis. prieangis jau te ir kur įeiti ir visas tas, visa tai išlikę ir visgi labai yra svarbus patyrimai vaikystėje.
1: Ir kaip pati prasitarėt, vat, kol keliavom iki studijos, kad labai daug ir bitės jūsų gyvenime, nu, kaip pasakyt, prisidėjo, nežinau, gal kokį sparną ir paliko. Ką darydavot, kokius darbus dirbdavot, kaip tekdavo gelbėti ūkyje bičių, papasakokit ir mūsų klausytoje.
2: O taip, nuo vaikystės bitės, tai kažkas tokio, atsimenu, žinokit, labai didelė šiluma atidarius avilį. Nu, kažkokia ypatinga energija ir jėga, iš tiesų. Ir kas yra įdomiausia, aš nebuvau alergiška bitėm, jeigu rygeldavo, yra sugėlė kokios gal 6-7 bitės vienu metu, tai tada teko slėptis po senelio chalutu. Bet iš tiesų labai geros emocijos, nepaisant tokių nutikimų. Dėkdavo dirbti įvairius darbus. Dažniausiai tai reikdavo iškelnoti iš dėžės tuos korius ir magazinus, kitaip vadinamus. Tai aš maždaug jau 7-8 metų mergaitė jau padėdavau bitinę. Būdavo tokios vidutinės sąlygos bitininkaujant, nes būdo pačiame namelį apie 30-40 karščio, nes būdo labai karšta, keldavomės 6 ryto, grįždavome vėlai vakare, 7-8, tai tokia disciplina tam tikra vaikui, tai ir kad darbas yra ir reikia gerbti pinigėlius, tai yra nuo mažens įdiegta. Na ir aišku, meilė gamtai, meilė bitė, meilė kiekvienam šiaudeliu iš ir neturėdama, žinokit, ką veikti, kada jau būdo mano pertraukos, visgi aš buvau dar vaikas. Ir per pertraukų metu aš eidavau kažkur įlyzdavau ant žolės pasitiesus dekį. Statydavau mažus namelius, susirasdavau medžių tošės ir tada buvo tas mano statybos, aš darydavau būtent namelius. Tokius, kokius man tuo metu išeidavo, bet kad būdavo augalai, medžiai. Na ir jau, aišku, šiek tiek įsijungdavo kažkokios lėlės, kurių ten turėdavau. Tai va, tai tokia būdavo ta pati pradžia. Ir žinokit, po šiai dienai atsimenu tą jausmą rankose. Net atrodo sušyla jau te augalai ir kvepia. Ir tai yra nu, kažkokia fantastika, begalinė laisvė.
1: Pati tikriausia ir talentingiausia miniatiūrų užkalbėtojo, kai eina iš vaikystės, tai yra labai tikra, labai gražu taip. Ir labai tyra. Matyt, tą ir jaučia daugelis prisilietę prie jūsų kūrinių, nes nu, taip stebuklinga, taip nepaprasta, nes nori paleisti. Mes turim keliauti muzikinį kūrinį. Pasiklausysim jo ir beikos abejonės parkeliausim, nes kaimelis turi daug serijų ir mes tik pradėjom tas istorijas. Gvildent, nepabėkit toli.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, kas dar negirdėjo, pasakysime, kad šį sekmadienį mūsų laidoje gyvenimo papartėliai vieši pati tikriausia fėja, stebuklų kūrėja, kurios rankos, nu žinokit, pražysta lietuviškas mažas kaimelis, kokį jūs pažįstat iš 18-19 amžiaus, medinukai su fantastiškais stogeliais, tvorelėmis, o šį pagrindinį gyvenime yra klinikinė logopedė, ir matyt tūkstančiai žmonių ją pažįsta ne tik kaip miniatiūrų fėja, bet ir kaip moterį, kuri vilki baltą chalatą, ar ne? Bet taip. Vat keistai kartais gyvenime tie dalykai ima ir susiderina ir vis tik kaimelio mini, ta priešistorė buvo pirmiau, nei jūsų tas profesinis kelias, taip sugulė, ar ne?
1: Žinokit, viskas labai panašiame virsme, kadangi buvau vaikučių auginimo atostogose, tai tikrai to žodžio prasme stengiausi išnaudoti augindama vaikučius savo laiką. Na ir prie kūrybos prisidėjo ir mano vaikai, jie kartu augo, o tuo metu buvau atostogose ir jau vėliau grįžau ir jau kaip kaimelis kūrėja ir jau kaip klinikinis logopedas. Dirbu Kaune, tai buvusioje trečioje ligoninėje, jau dabar šiuo metu yra sujungta, tai yra tiesiog kaip ir klinikinė ligoninė, taip.
0: Ligoninėje irgi galima jūsų kūrybinės veiklos pėtsakų aptipti užsuką, tie herojai su skribelėm, namukais.
1: Žinokit, kartais prieš kalėdas kabinete aš įrengiu tą mūsų kaimelį, vieną kitą namelį, nuneždama tiesiog su kolegėmis galbūt pasidžiaugti, galbūt naują kūrybą pasidalinti, nes būna kartais, kai sukuriu kaimelį, ypač vat rudenį, taip norisi su kažko pasipasakot, pasidalinti, o ten, žinokit, tikrai ir yra mylinčių tą mano rankų darbą, tai žinokit, yra be galo smagu sukviesti į kabinetą ir pasižiūrėti, kaip tos švieselės įsidega tame mažame namelį ir kaip ten viskas atrodo ir kartu pasidžiaugti.
0: Man, žinokit, va, toks įspūdis, kad jūs esat ne tik kūrėja, na, va, specialistė, kaip profesinį kelią ką tik apkalbėjom, bet ir gera pasakorė, nes jeigu kuri, tai ir papasakot jau mokėti reikia, ar ne?
1: Žinokit, tai yra iš sielos ateinantis balsas ir aš galėčiau apie kaimelį turbūt ištisas naktis ir dienas pasakot, nes tai yra taip išgiliai išgyventa ir tiek yra tikra, kad čia turbūt kaip paveikslą kuriantis žmogus irgi išsirengia, ar ne, tai čia lygiai tas pats, dėl to galiu pasakoti dienų dienas, nes apie kiekvieną namelį, apie kiekvieną stogelį uždengtą, apie kiekvieną langelį, kurį klijuoji, nes kartais net langelius tenka daryti 3 dienas, vien langus, apdailas, šlifuoti ir vėl dažyti ir tai yra be galo daug darbo, energijos, kruopštumo, susikaupimo ir meilės savo kraštui reikalaujantis ir nereikalaujantis duotybė. Taip.
0: O man dar labai smalsu, kaip jūsų kūrinius reaguoja vaikai, kaip jiem atrodo, ką jie sako, kas tose nameliuose gyvena, ar leidžiat prisiliesti, nes maži pirštai labiausiai gito nori, ar ne?
1: Žinokit, vaikučiai jie auga kartu su kaimeliu ir va tas ir yra, kad niekada nėra nulupę, ar ten ne ta spalva, nuspalvinę teptukai kartais būna prie pat jų padėti. Jie, žinokit, tiesiog organiškai auga tame ir jie džiaugiasi. Ir kada aš pasiimu naują dėželę, norėdama kurti naują namelį, jie nudžiunga, valio, mamytė, vėl naujas namelis, ką tu sugalvoji? Ir mes dalinamės mintim, dalinamės gal kažkokiais pamatytais vaizdais. Mažieji man padeda pravesti elektrą, nes kartais mano ranka nebetelpa, kartais tenka paprašyti ir jų pagalbos. Jie, žinokit, jaučiu iš jų be galo didelę meilę, be galo didelį palaikymą šitame kelyje ir visada net viena mano kolegė yra parašiusi eilėraštį apie mane, kaip aš tą namelį, kaip aš tą kaimelį kuriu, kaip tie berniukai šalia sėdi, taip iš tiesų yra 2 maži berniukai tupi prie mamos ir dažo mes ten tapom, žodžiu, labai labai, labai fainas tas momentas, kada mes į tą kūrybą visi įlendam. Tai va, ir žinokit, vaikai kartu auga ir jie tampa patys meniškesni, jie mato kitaip, kaip galima iš situacijos išeiti, nes jeigu, pavyzdžiui, man laidas nepraeina, ar ne, tai mamytė, gal mes galim per čia, bet sakau, tikrai, ačiū tau už mintis, už idėjas ir tuomet mes panaudojam ir popierių, ir įvairius pakuotės neišmetam, stengiamės panaudoti, kuo įmanoma tvariau. Ir vaikam kyla daugybė jiem pačių vaizdinių, ką jie patys gali sukurti. Mano vyresnėlis, žinokit, šiuo metu kuria teatrą didesnį, su prožektoriais, su apšvietimais, mokosi litavimo, mokosi kaip padaryti apšvietimus ir yra sukūręs keletą namelių savo stiliaus. Ir sukūręs mažą lietuvišką teatrą. Tai tiesiog gimė jam mintis, idėja ir žinokit, ir jis tas teatras šviečia ir vyksta įvairūs teatrai miniatūriniai ir lėlytės sudėtos ir dekoracijos. Tai vaikai tiesiog daro kartu su manimi savo mintis ir idėjas, o mažasis labai mėgsta kurti mažas plokšteles. Dydis tai yra gal 1-2 centimetrų, na ir jisai ima visokius augaliukus ir stengiamės naudoti lietuvišką augmeniją, bet kartais turi ir kokių džiavintų gėlių atsivežtų, nusipirktų. Tai žinokit, jis man į namelius, ant palangės pridaro daug tų visokių gėlyčių. Na, žodžiu, savo stichijoje kiekvienas ir vat išjaučia būtent va tokius augaliukus jam atreikia sudėti ir mes puikiai visi suderam, deram.
0: O kur įkvėpimo semėtis, kad iš praeities, na, žodžiu, labai svarbu, vat, kad Rumšiškėse pasivaikščio terna, ten labai daug autentikos. O kaip su gamta tie augalai? Nu, jie labai tikroviški, tai irgi einat pasitikrinti, ar ne, koks tas medis, ar taip. Jisai apsamanojas, kokia tvora būdavo seniau, ar ne, kokios tos langinės, taip. Kaip viską sukurti. Tai tiesiog ta realybė šiek tiek sumažinta, bet viskas iš gyvenimo.
1: Taip, žinokit, semiuosi keliaudama su vaikučiais ir su vyru keliaujam vasarą po Lietuvą ir labai mėgsta mažus miestelius ir kaimelius. Ir suradę senovinę sodybą, mes, žinokit, tiesiog staptelim. Ne visada turim priejimą dėl užaugusios didelės žolės, bet visuomet stengiamės susifotografuoti detalės, likusias tvoras. Ir man, žinokit, yra taip gražu tos senovinės sodybos ir su vaikais daugybė nuotraukų turim būtent va tokiose vietose. Tai ne tik Rumšiškės žavi mane ir ta visa etnografija, bet va tas ir išlikęs ir suremontuoti kiti nameliai, nes yra daugybė, kurie atkuria tas langinės, yra be galo gražių vietų. Nuotraukos, įvairūs muziejai, kuriuose lankausi, kurdama vaistinę, seniau vadinamą aptieką, lankiausi būtent vaistinės muziejuje. Ieškojau 9 metais, ko tas pavadinimo virsmas buvo būtent aptiekos. Maždaug 1938 plius minus metais virto pavadinimas iš aptiekos į vaistinę ir kokias buvo tuo metu visi buteliukai ir kokie baldai, tai ir muziejai, ir nuotraukos, labai daug internete randu informacijos savo reikiamos ir šiaip tai yra iš vidinės vaizduotės, kad iš pojūčio, vat būtent dydį tokį turiu, tiesiog į ranką paimu daiktą ir jaučiu, kad jisai turi būti toj vietoj ir turi būti būtent taip. Na, pavyzdžiui, vakar viena bendradarbė padovanojo nuo saldainių dėželę, kurią aš atsidarau ir aš matau, kad ten yra senovinė spinta. Ir jau jie jau matau net sudėtus daiktus. Apdailą pačią, kokią jau darysiu ir iš ko aš ją turiu ir tai bus medžio imitacijos spinta su į būsimą namelį, vizijas aš jau turiu susipiešusi ir dabar tiesiog laukiu tam tinkamos akimirkos visą tai dėlioti ir kurti.
0: Mhm. O kuriat kada? Savaitgaliais, vakarais, kada rankos tiesiog atlaisvėja nuo tiesioginių darbų?
1: Taip, ir savaitgaliai, ir kada turiu to laisvo laiko, iš tiesų pagal galimybės tenkiuosi dienoje bent valandą laiko skirti savo šitai mylimai veiklai. Ne visada pavyksta, bet stengiuosi, jeigu turiu didesnę galimybę, tai jau ten daugiau valandų skiriu ir 2 ir 3 valandas, bet stengiuosi, kad tai būtų nuolatinė eiga, jeigu tuo metu nepjaustu ir nedėlioju kažkokių tais medžiagų, tai renku miške medžiagas, jeigu negaliu būti miške, tai būnu kažkokioje vietoje, kur yra turgelis ir gauna miniatiūrų ir jau mane turguose pažįsta ir labai smagu iš tikrųjų ir pabendrauti ir pasidžiaugti ir nusipirkti tų gauti miniatiūrų kartais ir padovanoja tiesiog žmonės. Tai toks tas kaimelis yra, kaip sakau, ir visų bendrai kuriamas kaimas, miniatiūrų pasaulis atskiras netgi. Tai va, tai labai, labai dėl to esu dėkinga visapusiškai ir žmonėm, kurie myli, kurie domisi ir tiem, kurie padovanoja su tokiam degančiam akim atneša, žinokit, ir mažą miniatiūrinį uzbonėlį, sako, čia žinok, mano močiutės buvo, tu įsivaizduoji, stovėdavo ten ant palangės. Tai žinokit, aš šitus daiktus, aš juos dedu atskirai, jei parodos nevažiuoja, dėl to, kad tai yra didelė išliekamoji vertė man, kaip miniatiūristai, kaip šito pasaulio kūrėjai ir aš labai svajoju turėti kažkokį tai muziejuką, kuriame bus tie darbai ir tie miniatiūros daikteliai išdėlioti.
0: Nuo noro viskas ir prasideda, o aš čiumpu, žinokit, Agnė, jūsų rankos ir veduosiu muzikinį kūrinį, iš kurio pažadu dar sugrįž draugė su jumis.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės gyvenimo papartėliuose. Šiandien skleidžiasi fantastiškos kūrėjos istorijos svečiuose. Vieši Agnė Trikštienė ir jinai yra, na, iš tikrųjų, kažkokia tai fėjų, žinokit, patikėtinė, nes jos rankose gimsta talentingos, mažos miniatiūros, kurios ima ir gyvena savo gyvenimus, keliauja po parodas, rengia susitikimus su pačiais smalsiausiais ir žinau, kad buvo išskridę čia netaip seniai, ar ne, ir iš Lietuvos, taip. Kur keliavot su savo miniatiūro.
1: Keliavom į Čikagą, į Lietuvos bendriją, didžiulę, didžiulę nuostabę lietuvių bendruomenę. Iš tiesų be galo šiltai buvome sutikti, buvome be galo laukiami, na, o pasiruošimas, tai žinokit, buvo įspūdingas, nes visa keliavo didžioji dalis kaimelio. Lietuvoje likę yra šiuo metu 7-8 nameliai, nes jau aš jau naujų sukūriau per šitą laiką.
0: Tai kiek iškeliavo su jumis?
1: Iškeliavo 16, šiuo metu yra, kadangi dar kelis naujus nuvežiau, gal apie 18 namelių su visais tvarteliais, čia jau bendrai, nes ir keliauja ir ne tik patys nameliai, visos miniatiūros, ten įrengtas vidus ir uzbonėliai, keliauja šuliniai, keliauja arkos, įvairios augmenyje, keliai, žodžiu, visa infrastruktūra, šuliniai.
0: Į lagaminus sudedat, žodžiu, ir išsiunčiat kitą kreptimę.
1: Pirmą kartą tai buvo dėžėse, keliavo iki 10 didžiulių dėžių, speciali siunta.
0: Kaip jums sekėsi, klausykit, tie vyrukai ir moteris kartais patikros kirvė turėjo labai nustepti.
1: Žinokit, buvo, čia mes keliavom su nuotykiais, tai kadangi aš turiu sukūrusi lankelį, ant kurio irgi yra mano miniatiūrinis namelis. Namelis yra mažesnis negu maždaug degtukų dėžutė. Na, o skrybėlė irgi taip pat yra su nameliais. Ant jos yra jau didesnis kaimas ir šuliniai. Ir atsidaro tie visi nameliai taip pat ir suoliukai ir visi langeliai. Žodžiu, kas ir priklauso kaimui ir visa atributika. Tai va taip ir atrodo, ta įrengtas kaimas ant skrybelės bei lankelio, tai žinokit, stabdė praeiviai žmonės, klausė iš kur, kas, kaip ir žinokit, didžiulis susidomėjimas buvo. Tiek pačiam oro uoste, tiek bandant praeiti. Tai pirmas klausimas visada būna, kodėl tu tokius senovinius kuri namelius? Sakau, nes tai yra mano lietuviškumo istorijos etapas dalis ir tai yra momentas, kurį aš noriu įamžinti kūryboje. Tai visiems atrodo, wow, nori, prašo vizitinių, prašo įsigyti, šodžiu, nori daryti ir patys ir parodas, ir klauso, kur tos parodos vyksta. Tai vat daviau ir Lietuvoje visas koordinates ir galima susirasti kaimelis minis ir Facebook'e ir kaimelisminis.lt, bet tai yra keliaujantis dalykas. Aš kada atkeliauju parodą, aš visuomet užsidedu skrybelę. Kažkokią suknelę prisitaiko ar kitą įvaizdžią dalį, bet tai yra išbaigtumas mano būtent kaimelio ir to noro turėti, na, namus visur. Aš žinokit, turiu net iš degtukų dėžutės pasidariusi sagę, kurią įsisega ir būna jinai arčiausiai mano širdies. Tai va, tai meilė būtent namam, nes namai taigi yra mūsų simbolis, namai tai yra ten ta vieta, į kurią tu grįžti, ar tau yra gerai ar blogai. Tai čia, žinokit, be galo daug simbolikos yra visame tame mano kūrinyje, na, o lankelis atrodo, žinokit, kaip karūna. Tai kaip prieinu prie jau praėjimo prie muitinės, tai pirmas klausimas į mane, kodėl tu tokį iš ko tu kuri, ar žinoma patikrina, ar tai nėra tikrų augalų, nes į Ameriką...
0: Ar neslėpi nieko lankelio viduje?
1: Ar nieko neslėpi? Tuomet, žinokit, iš smalsumo jie paprašo atidaryti, nusimus skrybelę ir subėga keletą žmonių ir pradeda žiūrėti, kas ten yra. Taip, ir tiesiog, ir kiekvienas namelis taip pat yra įrengtas skirtingai ir ta skrybelė, jinai tokia savotiška. Na ir žiūri jau eilė didžiulė susidariusi jau laukia.
0: Čia rimčiau, čia yra visi šalysas.
1: Ir žinokit, taip tiesiog praslystu, praeinu pro visur ir tiesiog kaimelis mane skraidina ir atidaro ir langus ir duris ir sako, imk ir reikia tą pasaulį ir nešk tą žinę apie tą lietuviškumą, apie tą lietuviškas tradicijas ir tą tokį mūsų kaimą, kokį mes jį turėjom, tai... Tai va, tai mano tokia misija iš tiesų jaučiama ir dvasia, ir dvasia, ir širdimi, žinokit.
0: Labai smagu, kai tavo kūriniai randa atgarsi ir, na, tokias emocijas žada, nes, na, matyt, kiekvienas atsimena, koks jis buvo mažas, kur jo seneliai gyveno, ar ne, gal ir po tas Rumšiškės vaikščioje yra, ar ne, ir kažkaip norom, nenorom viskas sukyla. Jūs matot, taip. Esat tokia emocijų iškelėja, netgi, nežinau, galima jūs taip vadinti.
1: Žinokit, kiek prisižiūriu emocijų ir dažnai, žinokit, būna žmonės susigraudina.
0: Netgi.
1: Jam sukelia labai gilius jausmus ir vien tai gražu jam, kad tai yra viskas mažo. Jėtų, tos mažos detalės man visi, iš kur tu kauni? Sakau ir drožiu, ir perku visus amatus. Ir siūti, ir siuvinėti, ir elektrą vedžioti. Man kartais tik laiko pritrūksta. Tai, žinokit, prisideda ir šeima, tai ir mano mamytė, man ir pakalbės siuva, ir staltiesėlės dėl laiko stokos, dėl to, kad kaimas netikėtai iš tos mažos dekoracijos namuose, kuri kažkada buvo prieš kalėdas vaikučiam gimus padėta ant pienino, jinai tapo tokia didelė dekoracija, kuri keliauja ir ne tik po Lietuvą, bet ir po Ameriką, jau yra tenai tautodailės rūmose būtent lietuvių bendruomenėje. Tai kas keliausite, būtinai aplankykite, būtinai nueikite, pasižvalgykite, nes yra be galo turtingas muziejus savo eksponatais. Netgi yra tokių eksponatų, kokių neturime mes Lietuvoje.
0: Aš įsivaizduoju emigrantam, kaip tai rezonuoja, ar ne, pamatyti tai savo krašto namelius, augmeniją, nu, iš tikrųjų, tarsi biletą namo nusipirkti.
1: Taip, ir žydinčias obelis, aš kaip tik va pavasarį prieš kelias savaitės grįžau ir mes visą žiemą pakeitėm į pavasarį, tai ir obelis žydinčias ir visą augmeniją padarėme žalią. Tai yra kažkas nuostabaus ir yra žmonių, kurie yra į Lietuvą, iš Lietuvos iškeliavę yra ir nebegrįžę į Lietuvą ir jie būtent tokia ta Lietuva yra ir mena iš vaikystės, tai yra labai gilu, tai yra labai gilu, tai yra jautru. Iš meno pusės tai yra

0: tiesiog daug tapybos, daug idėjos, na, o iš jausminės pusės tai yra daug ir istorija, ir maži daikteliai, ir tarsi gyventų kažkas gyvenimas verda, nes ten šiuo metu ir žvejai žvejoja, ir lapės suolos yra įrengtos, ir gandrai pargrįžę, lizdą susukę, tiesiog visas vyksta virsmas, yra sukurpti mano laužai joninių, kurie iš tiesų šviečia, Ir viskas sujungiamos, visos lempelės šviečiamos, žinokit, tas kaimelis atrodo toksai jautiesi milžinas tokiai mažoje erdvėje.
1: Kūriniai su savo sielom, su trimom paslaptim ir kuriuos gali, vat, kaip aiškėjo, stebėti, analizuoti ir jais be jokios abejonės grožėtis ne tik dieną, bet ir vakare ir, vat, prašau, net ir sezoninės šventės paminėti, ar ne? Neišėjus ant tų piliakalnių per joninės, nieko, žinokit, galit, vat, kažkaip su Agne kooperuotis ir kaimelis minis padės ir tą klausimą išspręsti, aš kviečiu trumpo atokvėpio į muzikinį kūrinį, iš kurio dar parkeliausime pas jūs.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojame su tautodailininke Agne Trikšiene, kuri jums geriau pažįstama kaip kaimelis minis autorė. Kaip žinia, Agne šį kaimelį yra užpatentavusi ir jau, kaip pasakyt, galit mėginti, galit atkartoti, bet, nu, žodžiu, Agne buvo pirma, tai tokį darbą padarė. Ir dar kas man pasirodė labai įdomu tai, kad kai kuriuos statinius iš jūsų kaimelio, kurių kurdinat ir ant lankelių, ir ant kepurių, ir ant mažiau judrių, kaip pasakyt, paviršių, ar ne, tuos statinius galima atpažinti, kaip antai pradžios mokykla, ar kažkokį knyginėlį, žinau, kad net ir dvarą atkūrus esat,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, tai yra Savičiūnų dvaras, ir jisai šiuo metu yra nebegyvenamas, yra ūkininkų dirbamos tik tai žemės.
0: Anykščių rajone, jisai kas nežino,
1: taip,
0: na?
1: Taip, tai yra Anykščių rajone, mes kaip tik buvome ten su vyru nuvykę pasižiūrėti, iš tiesų, ar tikrai tiksliai pavyko jį atkurti. Tai iš tiesų, nu, įspūdinga vieta ir dvaras, na, o kai aš jį atkūriau iš nuotraukų rastų internete, rėmiausi vaizduotę atkuriant vidų ir parodė prieš kalėdas, kaip tik kūčių vakarą, sakau, stebuklingas yra kūčių vakaras ir neveltui, nes kaip parodė reportažą
0: per televiziją, ar ne?
1: Tai per televiziją parodė reportažą, atsirado anūkas, kuris gyveno tame dvare, vasarojo.
0: Ir atpažino jį.
1: Atpažino tą dvarą ir visa šeima ir buvo staptelėjimo akimirka ir supratau, kad kuriu istorijos momentą, kada sustoja istorija kaimelyje ir apsigyvena. Tai iš tiesų tikras stebuklas, nes pats anūkas man paskui papasakojo daugiau detalių apie patį Savičiūnų dvarą ir pačią istoriją jo. Iš tiesų.
0: Matot, kokie kūriniai, ne tai, kad sugalvojau ir pagaminau, bet dar ir istoriją žinau, ar ne, ir vat, padedu autentišką ją išlaikyti, ar ne, ir netgi žmonės suranda būna jūs. O man, žinot, dar labai smalsu išgirsti, ko klausia, vat, kai vyksta gyvi susitikimai, ar ne, tie, kurie jūs pirmą kartą atranda, ką labiausiai žmonės nori sužinot, iš kurim ta idėja atėjo, kaip jūs čia viską darot, o gal kažkas jau ir jūsų mokinius prašosi, sako, Agne, nu, gal galit pamokinti ir mane, norėčiau. Gal mokykla kokia yra, da?
1: Tai vat, šiaip iš tiesų ateities vizija tokį dalyką turėti, kadangi kai patį namelį užtrunka sukurti, dažniausias klausimas ir yra, kiek užtrunka sukurti, tai yra apie 2-3 mėnesiai, tai reiktų jau konkretesnių mokymų. Na, gal iš tiesų pačius mokymus galima padaryti ir trumpesnius. Tai va, tai jei kažkas kažkada norės, tai aš mielai dalinsiuosi visomis žiniomis ir plėsiu tą visą kaimą, tą visą istorijos etapą. Ir tiek iš tiesų, o dažniausiai žmonės, ko klausia, tai iš ko aš gaminu būtent tą kaimelį, kas tai per medžiagos.
0: Ar kokie ledų pagaliukai, kas čia iš tikrųjų, ar kokios medžio tošas.
1: Įsivaizduojat, kiek reikėtų suvalgyti ledų, ar ne?
0: Turit vaikų, turit kas padeda, o ką čia gali žinot?
1: Aš žinokit, esu atradusi kavos maišymo pagaliukus.
0: Tai aš visai ir kito, matot.
1: Taip, tikrai, žinokit, tikrai, ledų pagaliukai irgi labai labai tinka gaminti suoliukus, o patiem nameliam tai naudoju būtent tuos pagaliukus kavai maišyti, tai žinokit, jos galiukus nukirpus ir nusišlifavus, jie tiesiog tobulai gula ant norimo paviršiaus, na, o iš tiesų daugiausia tai yra popierius, bet popierių sukurti ir padaryti irgi reikia tam tikros technikos, ten atskirti vieną lakštą nuo kito, jį džiavinti, sendinti, paskui visa apdaila, atskiros detalės, tai tiesiog patį namelį suglijuoji tu greit, bet pati apdaila, jos štrunka, dažymas, tonavimas, nuo ir vidaus įrengimas, tai įsivaizduokit, jeigu grindis darai iš mažų gabalėlių, kuriuos pasidarau iš gipso formos ir jas dėlioju, na pavyzdžiui, paštas yra visas iš mažų plytelių, ten įėjus, akimis įėjus, ne fiziškai, arba tiesiog atidarius pašto durelės, galima matyti, kaip išdėliotas visas yra paviršius ir tai yra visas, visas grindinys. Na, vėliau jau suklyjavus, iššlifuojama ir viskas dažoma. Tai visi paveikslai, iš tapų paveikslėlius miniatiūrinius. Ten darau pečius, krosnis, lūžikus, kepu miniatiūrinės duonelės. Na, žodžiu, visas vidus užuolaidėlės, tai yra mamos dalis, na, o dar kartais ir tėvelis man padeda su elektra. Tai va, tai večioja elektra ir vaikai, ir tėvelis.
0: Ko jūs tik negalit ir vat prieš akis jūsų lankstinukas, ant kurio namuką laiko, kiek pakelia ta moteris, ar na, ne tik sukūrė, bet vat ir pakelia dar savo sukurtą namuką. Iš tikrųjų labai smagu jūsų klausyti ir taip norom, nenorom, kyla klausimas, dar vienas iš daugybės, kas jūs tie kūrybiškumo idėjo? Nu, neįsivaizduoju, iš kur jūs semia, čia jūsų vaikystė, aplinka, kurioj augot, pasakos, kurias jums sekė, tas va,

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Europos Sąjunga pirmoji pasaulyje sukūrė dirbtinio intelekto reguliavimo aktą, kuris kartu su kitomis teisinėmis priemonėmis siekia, kad dirbtinio intelekto naudojimas būtų saugus, atsakingas, skaidrus ir draugiškas aplinkai. Europos Sąjunga šiame teisinėme akte apibrėžia saugius ir nesaugius ar nepriimtinus dirbtinio intelekto panaudojimo būdus Europos Sąjungos teritorijoje. Pavyzdžiui, uždrausta naudoti dirbtinį intelektą siekiant manipuliuoti žmonėmis ar jų pažeidžiamas grupės. Tai pavyzdžiui, žaislai, kurie dirbtiniu intelektu bando bendrauti su mažamečiais, jau nebėra priimtini Europos Sąjungoje. Įstatymas apsaugoja ir nuo kitų pavojingų praktikų, kaip žmonių kategorizacija, veidų atpažinimas naudojant algoritmus. Kitos dirbtinio intelekto sistemos, kurios gali būti itin naudingos kaip kritinės infrastruktūros stebėsina, medicinos įrangos, gerinimo ar biurokratijos supaprastinimo, yra leidžiamos, tačiau jos turi atitikti itin aukštus saugumo reikalavimus. Šis teisinis aktas taip pat reguliuoja tokias priemonės kaip ChatGPT. Jis, veikdamas Europos Sąjungoje, negali kurti nelegalaus, žalingo turinio, pažeisti autorių teisių, galiausiai reikalauja, kad dirbtinio intelekto turinys būtų specialiai pažymėtas internetinėje erdvėje. Nors taisyklės griežtos, Europos Sąjunga šalia jų kuria ir skatinamasias priemonės Europos IT sistemas kuriančiams įmonėms, kad šios galėtų kurti Europos dirbtinio intelekto sistemas, kurios būtų nepriklausomos nuo užsienio valstybių ir būtų tinkamos saugiam ir tinkamam naudojimui. Taigi, kaip ir žalias kursas ar bendra valiuta, dirbtinio intelekto reguliavimo susitarimas rodo, kad Europa nori ne tik naudotis naujausiomis technologijomis, bet ir daryti tai atsakingai, saugot žmonių teisės ir visuomenės pasitikėjimą.
2: Vilnius FM. Pasigarsink.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. 16 amžiuje Lietuvos valdovų rūmuose Vilniuje rezidavo Lietuvos ir Lenkijos valdovė iš Italijos Bona Sforza. Tarp kitų naujovių atvežtų iš Italijos moteris vilniečiams pristatė ir šakutes. Tuo metu čia pasirodžiusios šakutės buvo kitokios nei naudojame mes. Tai buvo dvišakis maistui smeigti naudotas įrankis. Pagal archeologų rastas nuolaužas ir piešinius tokią šakutę atkūrė restauratoriai. Šakutės visuomenėje paplito ne iš karto. Dalis žmonių jas vadino velnių įrankiais. Buvo pastebima, kad panašių įrankių matyt pelniai varto nusidėjėlius pragaro katile. Šakučių priešininkai klausė, kam tokiu atveju dievas davė rankas ir pirštus. 16 amžiuje pradėtos naudoti valdovų, ant didikų stalų šakutės atsidūrė tik 17 amžiaus viduryje. Šis įrankis visuomenėje prigijo lėtai, nes dar 18 amžiuje ne visi jomis naudojosi. Tais laikais prie stalo žmonės naudojo peilius, maisto smulkinimui ir šaukštus maisto kabinimui. Atpjauto mėsą ar duoną į burną dėdavo rankomis.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Rašytojų Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly radijos stoties Vilnius FM klausytojai. Džiugu dar vieną sekmadienį susitikti diskusijoms ir atradimams atviroje laidoje Rašytojų Vilnius, kurioje domimės, kaip Vilnių regi ir savo kūryboje įprasmina įvairių žanrų rašytojai, kokios sostinės vietos istorijos yra brangios ir reikšmingos skirtingiems kūrėjams. Man regis, kiekvienas miestas nebejotinai turi įvairių paslapčių, nematomų plika akimi, tačiau pasitelkus teisingus raktus ir drįšiau teikti vedlius, galima leistis į, na, tikrai įdomią detektyvinę kelionę. Ir turiu nuojautą, kad šiandien mums tai tikrai pavyks padaryti, kadangi studijoje vieši neįlinis svečias. Taigi artimiausia nepilna valanda su jumis bendrausiu aš, laidos vedėjas Silvija Stankevičiūtė, ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti šio vakaro laidos pašnekovą – rašytoją, teisininką, aktyvų visuomenininką, muzikantą Justiną Žilinską. Labas vakaras, Justinai.
4: Labas vakaras.
3: Esate daugiau nei 10 knygų autorius ir įdomu, kad jūsų kūryboje intriguojančiai susipina istorija, netgi detektyvo ar fantastikos žanro elementai. Ne viename kūrinyje svarbi vieta drįšiau teikti tenka ir Vilniui. Tad pirmiausia ir norėčiau paklausti, koks yra jūsų santykis su šiuo miestu, jeigu netlystų jūs esate vilnietis, tas smalsu, kokiagi jūsų ir Vilniaus istorija?
4: Mano ir Vilniaus istorija yra labai, labai paprasta, aš tiesiog gimiau kažkada Žirmūnuose, paskui ilgą laiką gyvenau Antakalnį, bet aš nesu toks grynas miestietis, nes visą laiką gyvenau tarsi miesto pakrašty ir vasaras praleisdavau tolokai už Vilniaus, bet vis tiek santykis su miestu formavosi labai natūraliai. Nes, na, nors, pavyzdžiui, mokaisi Antakalnė, bet į visokias ten muzikos mokyklas važinėjai jau kažkur arčiau link centro, tada atitinkamai jau ir Gedimino kalnas netoli, jau ir senamiestis ir visi kiti dalykai, tai galbūt neturėjau tos dovanos gyventi pačiame Vilniaus centre su visom jo legendom ir panašiais dalykais. Bet kadangi man visą laiką istorija buvo įdomu, tai aš kažkaip galbūt tą kompensuodavau domėjimusi, skaitimu ir visokiais kitokiais užsiėmimais, kurie leidžia pažinti miestą.
3: Na ir tai matyti ir jūsų kūryboje, kad istorijoms tikrai yra svarbi, kadangi įvairiuose kūriniuose veriasi skirtingi Vilniaus istorijos laikotarpiai, tarsi leidžianti skaitytojui nusikelti į miesto įvairius raidos etapus. Na ir pats būdamas Vilniaus gyventojas nebejotinai esate matęs reikšmingus Vilniaus virsmus. Kurio laikmečio Vilnius jums atrodo ypač žavus, galbūt įdomus, koks istorinis, kultūrinis, galbūt net ir literatūrinis, nes įvykis jūsų manimu reikšmingai formavo sostinės veidą?
4: Čia nėra lengvai atsakomas klausimas, kadangi kiekvienas laikas turi savo kažkokius esminius momentus. Ir aš sakyčiau, kad man dabartinis Vilnius labai patinka. Ir apie kitokį visokį Vilnių aš galiu tik tai fantazuoti, aš galiu tik prisiminti, kas ten buvo, žinoti iš knygų, nuotraukų ar dar panašių dalykų, bet aš nežinau, kaip aš jausčiausi tame Vilniuje, aš nežinau, kaip aš jausčiausi kokiam ten carinėme Vilniuje, aš nežinau, kuo aš gimčiau viduramžių Vilniuje, gerai, jeigu būčiau koks nors ten Goštautų, kaip sakant, jaunikaitis. Bet jeigu koks nors, nežinau, ten kažkurio pakraščio kaimo bernelis, tai vargu ar labai man tas Vilnius rūpėtų. Tai aš neromantizuoju nei vieno, tiesą sakant, Vilniaus etapo. Vilnius yra, kaip ir visi miestai, turėjęs labai daug gražaus ir labai daug negražaus. Ir aš manau, kad esmė yra pažinimas, o kažkokių širdelių dalinimas, jis nelabai turi prasmės.
3: O, na, kadangi paminėjote, kad galbūt širdelių dalymas neturi tiek daug prasmės, bet vis tik drįsiu, leisiu savo paklausti, kadangi jūsų kūryboje Vilnių neretai žvelgiama paauglio akimis. Ir greičiausiai nemažai vietų, kurias mes regime jūsų kūriniuose, turime nuojautą, kad jūs pats matėte tai skirtingais laikotarpiais. Ar tiesiog yra vietų sostinėje, kurioms jūs galbūt jaučiate nostalgiją, kurių galbūt dėl vienų ar kitų priežasčių Vilniaus žemėlapyje nebeliko? Ir apskritai turite Vilniuje, na, svarbią reikšmingą vietą, į kurią sugrįžtate, kai atsiranda poreikis, tai yra tokia galbūt jums labai sava vieta.
4: Man viena iš tokių mieliausių vietų Vilniuje, kur aš mėgstu sugrįžti ir aš visada nutempiu tenai svečius, tai yra Šventojo Mikalojaus bažnyčios kiemelis, kur stovi Antano Kmieliausko šventasis Kristoforas. Tai yra skulptūra su labai įdomia istorija, nes Antanas Kmieliauskas už tai buvo išmestas iš dailės instituto, už tai, kad šitą skulptūrą pastatė. Ir jinai, mano manimu, labai gražiai sujungia pagonišką ir krikščionišką arba praeities ir ateities dabarties Vilniaus veidą. Tai dėl to man tai yra turbūt viena iš tokių pačių jaukiausių vietų. Bet aš ir apskritai mėgstu, na, tiesiog pasitrinti, pasivaikščioti ir atrasti kokias nors netikėtas vietas, kokį nors sodelį, pavyzdžiui, kurio nebuvau pastebėjęs ir net nežinau, žmonių ar ne žmonių. Labai norėčiau įlysti į kiemus, bet tikrai ne visus galima. Dabar sužinojau, kad Jogailos gatvė yra namas su labai įdomiu interjeru, kelis kartus ėjau pro šalį. Durys užrakintos. Galėčiau, aišku, paskambinti ir apsimesti, kad darau apklausą apie gražiausias Vilniaus laiptinės, gal įleistų, bet vėlgi. Tai va, tai miesto pažinimas čia toks yra nuolatinis procesas. Aš kiekvieną kartą, kai pastebiu kokį nors, pavyzdžiui, restauruojamą pastatą, atkreipiu dėmesį, ai, tai štai ko aš nemačiau, kad, pavyzdžiui, tokio elemento ar ten dar kažko. Tai va, ar Vilnius daug ką prarado? Taip, natūraliai procesai vyksta, Vilnius praranda tai vieną, tai kitą dalyką. Nepasakyčiau, kad man patinka labai daug kas, kas dabar yra iš naujo statoma, tvarkoma, bet vėlgi, pavyzdžiui, na gerai, pabūkim kontroversiški. Aš, pavyzdžiui, manau, kad geriausia Vilniaus skulptūra, kuri atsirado po nepriklausomybės, tai yra krantinės arka.
3: Na ir kodėlgi ne, iš tiesų manau, kad priežasčių, kaip mes vertiname meną arba tai, kaip tas menas atsispindi šio laikybė, tikrai galima rasti įvairių. Na ir žinote, kai paminėjote būtent tą žavesį, kai vaikštome po miestą ir jį atrandame, man atrodo, kad kiekvienas žmogus gali labai skirtingai tą patį Vilnių, tą pačią sostinę pamatyti. Ir štai 2015 metais pasirodė jūsų nuotykinė Vilniaus istorija vyresniems vaikams ir paaugliams pavadinimu Mano Vilnius Mano. Ir labai džiugu, kad visai netrukus ir naujas leidimas pasieks skaitytojus.
4: Tikrai.
3: Kiek jūsų patirto regimo Vilniaus sugulė į šią knygą ir iš tiesų ar galima sakyti, kad Vilnius kiekvieno iš mūsų akise gali būti labai skirtingas ir kiekvieno tie įvardžiai savas, mano, gali labai skirtingą vaizdinį mums miesto nutapyti?
4: Be abejo, kadangi mes visi esam skirtingi, visi žiūrim skirtingai, visų žvilgsnis priklauso nuo to, ką mes žinome, ką mes pastebime. Kai, pavyzdžiui, buvau vaikas, man nelabai rūpėjo pastatai, bet man visada patiko griuvėsiai, pavyzdžiui. Aš surandu griuvėsius, man jau džiaugsmas. Tai va, kai jau supranti kažką daugiau šiek tiek apie gyvenimą, apie meną, apie tai, kas yra stiliai architektūros, kai bėga laikas ir panašiai, tada jau atsiranda kažkokie kiti elementai. Tai vėlgi, sakyti, kad visi Vilnių žiūri vienodai, tai tikrai ne. Žinoma, kad kiekvienas turi savo mėgstamus dalykus. Nu, kaip aš pasakiau, va čia jau ties krantinės arka dalis klausytojai turėjo užsukti radiją.
3: Patikrinsime
4: reitingus. Tai va, o kalbant apie knygą, tai čia buvo toks momentas, kad knyga tam tikrų požiūrį yra visiškai unikali, kadangi tai yra viso miesto laiko istorija, būtent parašyta vaikam ir paaugliam ne kaip istorija, o kaip tokias nuotykinių istorijų vėrinys. Iki tol niekas to nedarė ir nuo tol niekas to nedarė. Nežinau, ar dėl to, kad man pavyko padaryti, ar dėl to, kad pamatę rezultatą nusprendė, ne, mes nebandysim to daryti. Tai va. Tai, o įvykių atrinkimas, kas tenai turi atsispindėti, na, man visą laiką labai patinka žaisti. Ir dėl to visose tose istorijose aš ieškojau žaidybinio elemento. Nes žaidybinis elementas yra tai, kas yra skirta žmogui sudominti. Ir faktu tu gali sudominti tą, kam patinka kaupti faktus ir panašiai. Bet nuotykių įvykių žaidimų tu gali sudominti didesnę dalį ir galbūt jie net geriau atsimins tą žaidimą negu faktą.
3: Pasiklausykime muzikos, o grįžę kalbėsime, kokių iššūkių kyla norint kelių šimtų metų miesto istoriją suguldyti knygą jaunimui, bei kokios istorinės asmenybės įvykiai neatsiejami nuo Justino Žilinsko knygų apie Vilnių.
1: Vilnius FM.

0: Rašytojų Vilnius.
1: Sveiki sugrįžę, tęsime radio laidos Rašytojų Vilnius pokalbį ir labai džiaugiuosi, kad šiandien pasidalyti mintimis apie knygas jaunimui, kurių įvykių centre atsidūrė Vilnius, sutiko rašytojas Justinas Žilinskas. Knygoje Mano Vilnius mano į kelionę po skirtingus Vilniaus istorinius laikotarpius leidžiasi paaugliai, klasiokai Aistė ir Simas. Štai susipažinę su Vilniaus metraštininku, jie ne tik pamato įvairias Vilniaus panoramas, bet man regis labai įdomu ir tai, kad jie tampa ne tik tų įvykių liudininkais, bet ir dalyviais. Ir vis tik, ką jūs jau minėjote, atrodo, kad suguldyti kelių šimtų metų turtingą miesto istoriją į knygą jaunimui tikrai nėra lengva. Tad yra tiesiog smalsu paklausti, kodėl jūsų manimu yra svarbu reikšminga paaugliams būtent kalbėti apie miesto istoriją. Jūs jau minėjote, kad žaidybiniai elementai padeda tą istoriją pateikti patraukliai, bet kuo pačiam jaunajam skaitytojui yra naudinga galbūt pravartu žinoti sostinės savo miesto istoriją.
2: Tai čia tas pats klausimas būtų, kuo vaikui arba paaugliui, kuo naudinga fizika, kuo naudinga matematika, kuo naudinga kalba pagaliau. Istorija yra tai, kas mus padaro istorijos vyksmo dalimi, tai kas mus padaro visuomenę. Tai Vilnius yra Lietuvos sostinė. Lietuva tai yra va, ta bendruomenė, kuri, tarkim, kalba lietuviškai ir seka tą istorinę liniją nuo pat seniausių laikų. Tai jeigu tu esi tos bendruomenės narys ir jeigu tu nori, kad ta bendruomenė išliktų, tu privalai atsiremti tą šaknis ir šaknis yra būtent Vilnius, taip pat yra labai svarbi šaknų dalis.
1: Ir mano manimu reikšminga yra tai, kad knygoje jaunuolis susipažįsta su Lietuvos muzikos, literatūros, taip pat ir kultūros lauko svarbiomis asmenybėmis. Tai ir Ričardas Gavelis, ir maestro Vytautas Kernagis, ir inžinierius Petras Vileišis, wunderkindas smuikininkas Jaša Heifetzas. Man pačiai tokią nostalgiją sukūrė ir kunigaikštis Vildaugas su savo šūksniu Amerika, kurį tikrai prisimenu dar iš studijų laikų. Na ir įdomu tai, kad knygoje šios istorinės asmenybės pristatomos vardu, betarpiškai. Taip tarsi būtų tiesiog Aisės ir Simo draugai. Vytas, štai pokštus krečiantis Ričardas, kuris paklaidina žmonės bevaikščiančius po Vilnių. Kokios asmenybės jums yra neatsiejamos nuo Vilniaus portreto ir kodėl pasirinkote na tokią betarpišką prieigą prie jų?
2: Aš manau, kad jeigu tu nori istoriją pateikti patraukliai, tu negali jos pateikti kaip kažkokio muziejaus. Juk dabar ir muziejuje atsiranda vis daugiau interaktyvumo, ar ne, prisiliesti, pažiūrėti, patikrinti, pabandyti, galbūt kažką sukurti ir panašiai. Knygoje tu neturi tiek daug galimybių, tu negali padaryti čiupinėjamos knygos. Na gerai, gali padaryti, bet tai jau kainuoja didelius pinigus ir visi kiti dalykai. Tai va, bet knygoje tiesiog aš norėjau pavaizduoti tai, kad tas Vilnius yra gyvas, gyvybingas. Ir lygiai taip pat, kaip toj vietoj metraštininkas į tuos tas keistas dvases, jisai tiesiog nekreipė dėmesio, sako, Vilniuje tie gyvybės, kad čia niekas nemiršta, čia viskas lieka. O žmonės lieka tada, kai jie lieka žmonių atmintyje. Tai lygiai taip pat, kaip Gavelis mūsų atmintyje, Kernagis mūsų atmintyje, iš ankstesnių laikų koks nors Simonas Konarskis mūsų atmintyje, sukilėliai, kurie buvo palaidoti ar pakasti ant Gedimino kalno mūsų atmintyje, nuo pat legendinių Gedimino, kuris yra mūsų taip pat atmintyje. Tai man atrodo, kad tas yra gerai nežiūrėti į tuos žmonės kaip kažkokius, nežinau, tolimus didvyrius, pabandyti parodyti, kad jie gyveno, jie buvo tikri iš kūno ir kraujo, jie kažką jautė, kažką darė, kažką veikė. Ir tai yra gražu, tai yra tiesiog smagu.
1: Ir štai, na, Lietuvos istorijos puslapiai ir be abejo draugė ir Vilniaus istorija turi, kaip jūs ir minėjote pokalbio pradžioje, ne tik daug gražių, bet ir skaudžių įvykių, kai žmogiškumo ribos tirpo, reikėjo kovoti už kalbos, tautos, papročių išsaugojimą ir knygoje mes pamatome tikrai labai gausią tų įvykių panoramą, tai ir spaudos draudimo laikotarpis, 19 amžiaus sukilimai ir po jų vykusios represijos, holokaustas, sovietinės okupacijos tremtis. Kaip jūs atrandate, ieškote būdų, kaip apie tokius sudėtingus istorinius įvykius kalbėti jaunimui ir ar yra temų, kurios, na, kurias jums pačiam yra galbūt kartais apie jas sunkoka kalbėti?
2: Žinot, kai rašai, to sunku, ką galbūt nėra, bet yra nuolatinis galvojimas, kaip apie tai kalbėti, ką apie tai papasakoti, kaip tą sudėlioti, kokiu kampu pakreipti, ar kalbėti apie gėrį, ar apie blogį, ar akcentuoti, nežinau, dramą, kraują, ar akcentuoti žmogiškumą ir sprendimą veikti. Čia tiesiog yra rašytojo duona ieškoti, kaip prikeliauti prie istorijos esmės ir kad iš tos istorijos būtų kažkas išsinešama. Tai, tarkim, kai rašiau gabaliuką apie holokaustą, tai ėmiau egzistuojančią istoriją, tik tai ne iš Vilniaus, bet jinai galėjo vykti ir Vilniuje, ėmiau iš Kauno, ėmiau Irenos Veisaitės išsigelbėjimo istoriją. Tarkim, dar tuo metu, kai nebuvo jokių filmų apie Iraną, nieko, bet kadangi man teko džiaugsmas ją pažinoti šiek tiek seniau, žodžiu, tai vat pagalvojau puikia istorija, kurią galima panaudoti ir kurią galima papasakoti. Paskui, tarkim, kalbant apie, kad ir apie tą patį renesansą, kurį mes visą laiką įsivaizduojam, kai kažkas ten labai didingo, man kaip tik norėjasi iš to padaryti šiek tiek komedijos. Ir aš tą komediją atsimenu, kad buvo studentai, kurie užsirašydavo auksinės Alfredo Bumblausko profesoriaus frazes iš paskaitų. Ir viena ta frazė man įstrigo. Kas tas renesansas Lietuvoje? Šakutė valdovų rūmose. Aha, gerai, apie tai ir parašykim. Tai va taip iš visokių tokių gabaliukų ir susideda kažkur įneši komizmo, kažkur labiau dramos, tarkim. Atsimenu, labai sunkiai apie marą rašėsi dalis, labai man ten buvo kažkaip sudėtinga viską sudėlioti. Tai va, iš tiesų, Vilnius nebuvo ta knyga, kurią aš parašiau labai lengvai. Ir naujasis leidimas, jisai truputėlį netgi skirsis nuo senojo, nes tai, kas man atrodė, kad nepavyko pirmame, aš pabandžiau truputėlį pakeisti antrame.
1: Bus labai įdomu paskaityti ir palyginti, nes manau, labai kad tikiuosi. Tie skaitytojai, kurie skaitė galbūt, kai tik pasirodė pirmoji knyga, turės malonumo pabūti detektyvais, nes detektyvinių elementų jūsų kūryboje taip pat tikrai nestinga, nes štai knygoje, na, iš tiesų, ta visa istorija ir primena detektyvą, nes jaunuoliai niekada nežino, kur jie atsidurs ir kokie mįslėms reikės įspręsti. Greta istorinio klodo romane, mano akimis, daug dėmesio skiriama ir istorijos verpetuose to besikeitusio miesto socialinio gyvenimo atspindžiams. Netgi sakyčiau, daug galima sužinoti ir apie besikeitusi teisinį statusą ir tai, ką tas tam tikras teisinis statusas duoda miestui, galbūt kartais atima, pavyzdžiui, Vilniaus buvimas Rusijos imperijos sudėtyje. Ar galima sakyti, kad čia jau atsiskleidžia ir jūsų kaip teisininko profesinė patirtis?
2: Turbūt kažkiek, nes vėlgi, jeigu tu išsikeli tikslą parašyti Vilniaus istoriją, tu negali visiškai pabėgti nuo faktų. Ir tu negali tų faktų sukišti vien tik į nuotykį. Vadinasi, norom, nenorom atsiranda tas toksai pasakojamasis sluoksnis, kuriame kažkiek kažkuriuos svarbiausius dalykus reikia akcentuoti. Ir jisai galbūt yra nuobodesnis, o galbūt kitam, kuris mėgsta enciklopedinės žinias, kaip tik daug įdomesnis.
1: Taip, būtent.
2: Žodžiu, vat, ir tiesiog, ir tada bandai surasti tą balansą. Aš nesu iki galo tikras, ar man pavyko tą balansą surasti, bet, na, taip ir yra, kad tada jau truputėlį įsijungia faktų atsijojimo mechanizmas, ką minėti, ko neminėti, kiek datų dėti, ar datos svarbu, ar supras, kaip datą susieti, pavyzdžiui, su miesto pokyčiai, statybos, žmonės, dar kažkas. Tai nelengva užduotis, sakau tiesiai, nelengva.
1: Bet manau, čia jau aišku mano asmeninė nuomonė, kad tikrai kiekvienas skaitytojas iš tos knygos atranda po gabalėlį tos detektyvinės istorijos, kurią tikrai, na, kurią malonu yra skaityti. Na, o dabar muzikinė pauzė, po kurios su rašytoju Justinu Žilinsku kalbėsime apie taip, kaip orientaciniai detektyviniai žaidimai padeda naujai atrasti Vilnių bei jo kūryboje ryškėjančias svarbias paauglių kasdienybės temas.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Rašytojų Vilnius.
1: Sveiki sugrįžę. Tęsiame radio laidos Rašytojų Vilnius pokalbį su rašytoju, teisininku, muzikantu Justinu Žilinsku. Šiandienos laidos dėmesys sutelktas į rašytojo kūrybą vaikams ir paaugliams, kurios įvykių centre atsiduria Vilnius ir sostinė vykę svarbus istoriniai įvykiai. Sekdami įvairiais pėdsakais, semdamiesi žinių, knygos herojai nuolat atranda kažką netikėto, naujo. Ir man atrodo, Justinai, kad tie detektyviniai orientaciniai žaidimai po Vilniaus miesto erdves ir tikriausiai ir ne tik jums jau senokai yra nesvetimi. Nes štai kadaise 100 vilniečių dalyvavo jūsų organizuotose orientaciniuose žaidimuose Vilniaus detektyvai ir net Vilniaus kvapų detektyvai. Ir štai knygoje taip pat yra pateikti knygos pabaigoje maršrutai, kuriais pasinaudoja skaitytojas gali savarankiškai nukeliauti skirtingus Vilniaus rajonus vietas ir, pavyzdžiui, sužinoti, kur veikia pirmoji patrankų liejikla, susipažinti, kokiame rajone, pavyzdžiui, veikia daugiausia užsienio šalių ambasadų ir panašiai. Kuo jums atrodo įdomus ir naudingas toks laisvas, galbūt neįpareigojantis, šmirinėjimas po miesto vietas ir tikriausiai, na, sugrįšime prie gilesnio pamąstymo apie jau minėtą tą atradimo malonumą.
2: Na, su tais žaidimais tai istorija buvo tokia, kad kai aš rašiau šitą knygą, aš aišku sukaupiau labai daug informacijos ir galvojau, ką man su ją daryti. Ir kadangi esu didelis ten visų protmūšių ir intelektinių žaidimų mėgėjas, tai pagalvojau, kodėl man nepradėti daryti tokio protmūšio ant kojų. Ir tikrai jie labai, labai smagiai vykdavo, aš vis kartais galvoju jį atnaujinti, vis užmirštu, kad aš tai buvau sugalvojęs, nerandu laiko ir taip toliau. Tai kas labai smagu tose žaidimuose iš tiesų, kad žmonės netikėtai pamatydavo detales, nes tu kai paprastai, na, eini iš darbo namo, į stotelę ar panašiai, tu nežiūri į namą, tu nežiūri po kojom, tu nežiūri į šonus, tu turi maršrutą, tu nuėjai iki trolibuso, įsėdai, nuvažiavai. O dabar staiga tu gauni myslę, ten reikia nustatyti gatvę, vietą, kažkaip suprasti ir surasti kažkokį objektą. Tai ką tu darai? Tu apžiūri kiekvieną namą, kiekvieną plytą, kiekvieną, nežinau, skulptūrą, posūkį, gatvės pavadinimą ir taip toliau. Ir staiga tu supranti, kiek tu daug visko nematydavai. Tai va šitas žmonių džiaugsmas, kai jie atrasdavo kažką netikėtai, man būdavo labai labai smagus. Aš aišku jausdavosi labai gudrus, kad kaip sakot, aha, jūs nežinojot. Tai va, tai ir tas dalykas su žaidimais tikrai buvo labai smagus. O kalbant apie maršrutus, tai iš karto turiu pasakyti, kad tų maršrutų sudarinėtas buvau ne aš, o buvo profesionali gidė Skaidra Kulakauskienė. Ir vėlgi, mano Vilnius mano kaip knyga, pradžioj gimė tokia idėja, leidėjos idėja buvo aukso žuvų vadovės Sigitos Pukienės, kad tai turėtų būti gidas paaugliams po Vilnių. Ir ta istorinė dalis turėjo būti trumputė. Bet kai man pasakė, kad reikia parašyti 20 puslapių Vilniaus istoriją, aš pasakiau, nu, palaukit, sakau, tai neįmanoma. Leiskit man ją per nuotykius papasakoti ir man ačiū Dievui leido. Ir aš labai dėkingas, kad leido. Tai va, tai ir iš tų visų žinojimų, slampinėjimų, aš atsimenu, buvo laikas, kai aš vaikščiodavau po gatves ir ieškodavau, čia bus man vienas žaidimo objektas, čia bus kitas, o geras, šito dar nebuvau matęs, čia bus trečias. Aišku, ta paskui užduotis viską apipinti dar specialių klausimų. Tai vat visi šitie dalykai, jie taip pat duoda ir tau pačiam pažinimo, ir kitiem pažinimo, ir duoda dar tokį intelektualinį iššūkį, kai tau reikia sugalvoti, kaip paslėpti akivaizdų daiktą. Kaip, pavyzdžiui, paslėpti kokią nors ten stebuklo plytelę, kuri yra prie katedros, kurią visi žino. Bet va taip, kad dar aplinkui viską išieškotų ir tik tada ateitų prie plytelės. Tai va.
1: Tai ką taip pat knygoje ir matome, taip pat, kad nemažai su Vilniumi susijusių mislių galima atrasti ir ta pati paminėta stebuklo plytelė atrodo, kaip galima atrodo labai aiškus objektas, o štai po tokia intriguojančia mislė paslėptas, netaip lengvai yra atrandamas. Tai man reikia ir šioje knygoje tikrai verta atkreipdėmėsi ir pasirankioti savo na, tokių mislių, kurias galima panaudoti ir kažkur kasdienybėje. Na ir nepaslaptis, kad jūsų kūryboje gausu fantastiko žanro elementų. Kelionės laikų vaiduoklių namas, jau minėtas Vilniaus metrašninkas, žinoma atskirai, tikrai galėtume atskiroje laidoje kalbėti ir apie Kauko Gugio knygų seriją. Ką jums kaip kūrėjų atveria fantastiko žanras ir kuo fantastika visų pirma jums kaip kūrėjai yra artima, bet taip pat kaip ir skaitytojai, nes kiek teko domėtis fantastikos knygų tikrai nemažai esate perskaitęs.
2: Tai fantastika yra mano paauglystės literatūra, kai labai norėjosi kažko įdomaus, įdomesnio, dar kitokio. Ir aš tikrai ten perskaitydavau visas tas knygas, kurios tik pakliūdavo į rankas. Ir aš pats pradėjau rašyti nuo fantastikos. Mano ir pirmieji apsakymai yra fantastiniai, romanai fantastiniai. Ir aš dabar nesistengiu savęs apriboti fantastiką, bet žanrą mėgstu ir manau tiesiog jisai turi teisę egzistuoti kaip dar vienas iš daugelio žanrų. Ir labai džiaugiuosi, kad lietuviškos fantastikos vis daugiau atsiranda.
1: Na ir kalbame apie skirtingus žanrus, bet norisi atkreipti dėmesį ir tai, kad jau aptariamoje knygoje Mano Vilnius mano iš tiesų skleidžiasi ir jaunimo tarpusavio santykių peripetijos, kasdieniai rūpesčiai problemos. Tos realybės paauglių taip pat mes nemažai matome. Paliečiamos ir bendramžių pašaipos santykių su tėvais sunkumai, taip pat pastangos atrasti save ir na, noras būti pripažintam. Kiek jums svarbu yra atspindėti vidinį paauglių pasaulį? Ir galbūt netgi būtų galima sakyti, kad kartais paauglių knygos yra skirtos ne tik paaugliams, gal tai gali tapti savitą pagalbinę priemonę ar gidu tėvams pažinti to jauno žmogaus rūpesčius ir kasdienybę.
2: Kadangi mane jau yra priskyrę prie vyresnių vaikų ir paauglių rašytojų, tai aš norom nenorom, jeigu aš rašau jiems, aš privalau pažinti jų pasaulį, kiek įmanoma, kadangi tai yra labai labai sunki užduotis. Tai va ir mano naujausiai knygoje Tylenė detektyvė, kur veikia jau dvyliktokai ir panašiai, jau dar vyresnė publika. Tai tiesiog tu galvoji, tu vieną vertus prisimeni save, tu stebi savo vaikus, tu stebi svetimus vaikus, tu sėdi troleibuse, klausai, ką šneka paaugliai ir mintyse visą tą informaciją kaupi. Ir galvoji, kas ten, kaip, ten, kur kažką girdėjai. Tu nueini į Facebook'o grupę Mano vaikas paauglys ir ten, o, kiek daug visko. Žodžiu, viską susirenki ir iš to tada kažkaip gimsta istorijos. Ir man atrodo, kad pasakoti paaugliui ne iš jo pasaulio pozicijos, tai reiškia daug prarasti. Kadangi kiekvienas nori būti atpažintas. Ir jeigu tu sugebi kreiptis į paauglį ne iš aukšto, o to tame pačiame segmente, kaip yra jis, man atrodo, tai yra tik privalumas.
1: Ir jūs paminėjote, kad štai medžiagą arba įkvėpimą būtent kūrybai renkate ir tiesiog kasdienybė, galbūt keliaudamas kažkur klausydamasis atidžiai. Ir iš tiesų tai jaučiama stilistiniame pasakojime, stilistiškai pasakojime, kadangi matome na tokią autentišką, pakankamai paauglių kalbą šiuolaikišką, gatvę šneką, ekspresyvę, spalvingą, kartais ir žargonišką. Tai ką jums kūryboje reiškia būtent kalba ir jos variacijos ir ar sudėtinga yra jausti tą jaunimo kalbos manierą, galbūt turite ir konsultantų, kurie na, nuklausius kažką pasako, ar dar paaugliai vartoja tokius žodžius ar ne, nes pasirodo, kad ta kalba taip pat gana greitai kinta.
2: Ji labai greitai kinta ir taip vartoju konsultantų, jeigu taip galima pasakyti, tai yra duodu paskaityti paaugliam, kad jie man pasakytų, kur ką ne taip parašiau. Kas dar yra įdomu, kad būtent ta kalbėsena gali skirtis ne tik priklausomai nuo miesto, bet netgi priklausomai nuo rajono.
1: Oho.
2: Ir tarkim, apturėjau tokią istoriją, kad vienas žodis, kuris Vilniuje žinau, kad paaugliai vartoja, Kaune paklausiau, Kaune jo nežinojo. Tai va, tai va, yra tas dalykas, kad kai kas taip, kai kas sutampa, bet yra ir priklausomai nuo kokioj šeimoje yra augę, kokioj mokykloje mokėsi, gali labai žargonas pakankamai dėlioti skirtingas. O kalbos jausmas, kalbos įvairovė man yra labai svarbi ir labai įdomi, kadangi aš manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių dalykų veikėjo apibūdinti. Taip kaip veikėjas kalba, labai daug apie jį pasako, kadangi mes neturime kūno kalbos knygose, aš jau galima pasakyti, ten jis pakreipė galvą, sugniaužė pirštus, ten dar kažką, bet tai bus daug mažiau informacijos, negu gauname gyvame pokalbėje. O iš esmės, mes viską susidarome per veikėjo šnekėjimą, per jo manierą, vartojimų žodžius, pauzių dėjimą ir panašius dalykus.
1: Kai čia leisiusi muzikinę pertraukėlę, po kurios su rašytoju Justinu Žilinsku kalbėsime apie naujų knygos formų paieškas bei muzikos vaidmenį rašytojo gyvenime.

0: Rašytojų Vilnius.
1: Sveiki sugrįžę. Primenu, kad šiandien studijoje svečiuojasi rašytojas, teisininkas, muzikantas Justinas Žilinskas, su kuriuo netrukus kalbėsime apie iššūkius istorijas, pertingiant ne tik žodžiu, bet ir vaizdu bei muzikos vaidmenį rašytojo gyvenime. 2020 metais jaunuosius skaitytojus pasiekė grafinis miesto metraščius pagal knygą Mano Vilnius, mano pavadinimu Atgal į Vilnių. Komikso vaizdus kūrė Povilas Vincentas Jankūnas, architektas ir kaip pristatoma miesto entuziastas. Ar sudėtinga istorija perteikti ne tik žodžiu, bet ir vaizdu ir ypač tada, kai tą grafinį kūną kūrė kitas žmogus? Kaip jūs prisimenate šį bendradarbiavimą? Kokie galbūt iššūkiai kilo, o galbūt kaip tik buvo labai praturtinantis šitas darbas?
2: Tai buvo tikrai praturtinantis darbas ir Povilas man parodė bendrai, kas yra komiksas, nes iki tol aš apie komiksą turėjau labai ribotą supratimą. Ir aš tikrai dėkingas Povilui, kad jisai man parodė, kaip reikia pirmiausia komiksą skaityti, nes mano vaikystėje komiksų pasirinkimas buvo labai labai kuklus, nors Ančiukas Donaldas geriausia atveju, ir aš tiesiog neturėjau net patirties. Tai tikrai buvo labai įdomu su Povilu dirbti, tai vėlgi nebuvo paprasta, nes tekstą teko labai stipriai trumpinti, jau aš nesakysiu, kas paskui buvo per spektaklį, bet žodžiu, pačiame komikse, bet tai tikrai, vėlgi, tai buvo pirmasis didelis Povilo darbas. Būtų labai smagu, jeigu tai Povilas dar kada nors sugrįžtų prie to ir dar kitai padarytų. Bet aš manau, kad tai, ką jis padarė, yra vėlgi irgi labai įdomu ir vertinga, ir ypač tuos žemėlapius, kuriuos jis nupaišė. Ir visų, kam į rankas pateks Atgal į Vilnių, net jeigu jūs nenorite skaityti istorijos, jūs pažiūrėkite žemėlapius, ten yra tiek visko pridėta, taip nuostabiai padaryta, kad mano didžiausia pagarba Povilui, jisai šaunuolis.
1: Na, jūs užsiminėte, kad nesakysite, kaip buvo spektaklio atveju, bet norisi atkreipti dėmesį, kad Vilniaus teatre Lėlė pagal knygą Mano Vilnius mano buvo ir spektaklis to pačiu pavadinimu.
2: Yra.
1: Kaip jūsų manimu ta pati istorija atsiskleidžia skirtingose meno kalbose, literatūroje ir teatre? Kokį pats galbūt esminį tokį skirtumą išvelgiate?
2: Pirmiausia, tai spektaklyje supratau, kad veikėjai neturi tiek kalbėti. Nes mano veikėjai yra, kaip ir aš, pliurpalai, jam patinka daug šnekėti, vaizduoti labai daug išmanančius ir panašiai. O spektaklyje daug kas sprendžiasi per vaizdą, judesį, kokį nors netikėtą akcentą. Tai vėlgi spektaklį režisavo Paulius Tamolė. Aš manau, kad tai yra labai geras spektaklis. Ir ne dėl to, kad jis yra pagal mano knygą, jis tiesiog yra labai geras. Ir aš tikrai visus kviečiu, kas tik turės galimybę jį būtinai pamatyti, nes jisai tinkamas vaikam nuo kokių 7 metų iki pat suaugusiai braukia ašarą tam tikrose scenose. Ir aš manau, kad jis labai pavyko, nepaisant to, ką apie jį sakė kritikai.
1: Palikime tai, ką sakė kritikai, tiems užrašams. Na ir labai noriu paliesti savo pačiai artimą muzikos temą, kadangi man jūs, Justinai, visų pirma buvote pažintas kaip bardas, kaip muzikantas. Na ir manau, kad ne vienam esate žinomas būtent kaip muzikantas. Ir štai ir jūsų kūryboje taip pat nestinga sąsajų su muzika. Šiandien jau nekartą minėtoje knygoje, knygos pabaigoje net yra pateikta knygos Daina Vilnius. Kokią vietą jūsų gyvenime užima muzika?
2: Gyvenime muzika, manau, užima svarbią vietą. Aš jos daug klausau, aš kiek kuriu, kaip jūs jau minėjote. Bet jeigu kalbėti apie knygos dainą, kadangi vis tiek šnekam apie knygą, iš tiesų čia buvo istorija tokia, kad kai mes su leidykla darėme knygos paleidimą, tai buvo visas konkursas jaunimui dainų apie Vilnių. Ir mes turėjom daug tų dainų, iš jų turėjom išrinkti nugalėtoją, komisija buvo labai rimta, įskaitant Svarą, Aistę Smilgevičiūtę, Jevą Narkutę.
1: Solidu.
2: Taip, solidu, tikrai solidu. Ir būtent taip atsirado vat, aristokratų daina kaip nugalėtoja, paskui buvo dar viena labai gera miestas staugiantis tikiu Jėtaus, dabar neatsiminsiu, spot on the flow, žodžiu, jauno hiphoperio. Tai va, tai man visą laiką smagu žvelgti į pasaulį ir garsu, ir vaizdu, ir žodžiu. Ir visa tai susipina į vieną neišpainiojamą patirčių kamuolį, iš kurios nei vienos gijos neverta ištraukti, nes jos visos atneša papildomą džiaugsmą.
1: Na ir kuo būtent aristokratų daina Vilnius jūsų paties dėmesį patraukia, kuo jos aura sąskambiai artimi jūsų pasakojimo jausenai?
2: Man pirmiausia patiko tuo, kad jinai buvo labai originali ir garsu, jos toksai retro skambesys, bet ne tas retro, kur bandoma kažką labai imituoti, o toks natūralus retro šiek tiek iš dar ir pavadinkim taip grojimo pradžios, tai yra tarkim trombonas, na ne kasdieną būna jaunų žmonių muzikoje trombonas.
1: Tikrai.

0: taip.
1: Tarkim, ir žodžiai Vilniau ant tavo stogų žydi žemuogės, na tai yra gražu ir tai yra tik tikra. Kadangi, kai užneša, kaip sakant, ten kažkokio augalėlių sėklų, mes matome ant stogų žaugo augalai ir visi kiti dalykai. Tai man jie atrodė labai natūrali ir to pačiu labai netipiška, be tų visų gediminų, be tų visų ten, nežinau, tokių, pavadinkim, labai patetiškų tezių. Tiesiog gražus, mielas, jaukus miesto vaizdas. Yra sunku tokią dainą sukurti ir man labai smagu, kad jiem tai pavyko.
0: Na ir jūs nors minėjote, kad šiandien vis tik telkiame didžiausią dėmesį į literatūrą, aš vis tik leisiu savo pasmalsauti ir padaryti nedidelį rakursą į jūsų muzikinį lauką, nes kas mane labai sudomino, kad prieš kelerius metus dienos šviesą išvydo albumas Balti marškinėliai. Muzikinis ir literatūrinis baladžių pasakojimas, kuriame susipina karo tema, drąsa, gedėjimas, tvirtybė ir kartu su Justina Kaminskaite jūs įrašėte šį albumą. Kaip gimė šio albumo idėja ir tarpusavį jie susijusi tokia gausi kūrinių visuma ir ar pasakojama šiame albume jums buvo nemažiau svarbus nei muzika?
1: Čia labai, labai ilgas pokalbis būtų. Bet jeigu trumpai pasakysiu, galbūt taip, kad kaip tas albumas gimė, nežinau, aš visą laiką, kaip jau turbūt klausytojai ir jūs supratot, aš visą laiką mėgau istoriją ir daugeliu atveju aš į balades žiūrėjau kaip į tam tikrą tokį istorinį šaltinį. Pavadinkim, ta stilistika man yra visai įdomi, aš jų nemažai klausiau ir tos dainos, kurios įėjo į baltus marškinėlius, jos tiesiog vieną dieną ant manęs nusileido, kaip dažnai labai būna su dainomis, ir tiesiog viena daina ištraukia kitą, viena istorija ištraukia kitą, ir beje rašyme tai būna, kad tu parašai eilutę ir tik supranti, kad už tos eilutės yra visas skyrius arba visa knyga. Tai va, tik tiek, kad su Vilniumi balti marškinėliai nesusiję. Tačiau, jeigu žvelgti tuo kampu, kad vėlgi per Vilnių ėjo šimtai kariuomenių ir ten buvo labai daug visokių tragedijų, galbūt šituo požiūriu gal ir galima tai būtų susieti. Bet ar svarbiau tekstas ar muzika, aš manau ir viena ir kita svarbu, ypač kadangi albume tikrai pavyko sukurti turtingas aranžuotes čia, ypatinga padėka Germanui Skoriui, kuris labai labai daug nuveikė ir vėlgi, aš tikiuosi, kad tas kūrinys tiem, kas klauso, skamba kaip tam tikra muzikinė knyga.
0: Ir labai gaila, kad pokalbis jau visiškai slenka į pabaigą, bet noriu užduoti paskutinį klausimą. Štai ruošiantis pokalbį teko atidžiau susipažinti su jūsų turtingu internetiniu puslapiu, kuriame gausu informacijos ir apie jūsų muzikinę, kūrybą ir kitas veiklas, ir suradau mano akimis tikrai su šiuo pavasariu labai derantį vilnietiškos temos eilėraštį. Ir jeigu jūs sutiksite, norėčiau paprašyti, kad pats autorius jį skaitytojams įgarsintų.
1: Regis dar niekada radijai neskaičiau savo eilėraščių, taigi pirmas kartas, gerbimieji, atsiprašau, kas ne taip. Taip, kind of pavasaris. Pažalo Vilnius. Varpučius visokius už pakarpos į žemį ištraukė, žolės kilimais išritino, medžius raktais daugia funkciniais atrakino, fabijoniškių darželius polanginius įžydino. Ir džiaugiasi, jaunas ir senas, tai bent Vilnius. Kaimas tas Vilnius, keikėsi Gediminas, kur pirkliai, kur žydai, kur amatininkai. Tiek visko garantavom, tiek visko žadėjom. Kada jie pagaliau atvyks? Google Maps'ams užstrigus paskutinėje stiklo dangoraižio nuodaužoje.
0: Na ir viename pokalbiu jūs esate minėjęs, kad iš tiesų save galbūt įvardytumėte kaip pasakote, nes štai teisės studentams pasakojate teisinius dalykus, skaitytojams apie praeitį ar genetiškai modifikuotą ateitį, vaikams apie traukinukus, čiukčiuką ir puškutį, ir man atrodo, kad ir šitame eilėraštyje labai dera istorija su šiuolaikybės atspindžiais. Galbūt Justina, jūs pati būtų galima pavadinti savitu Vilniaus metraštininku, kuris fiksuoja to šio laikybės ir praeities tokias saugas ir ženklus. Ar nesupyktumėte tai pavadintas?
1: Ne, nesupykčiau, bet man per daug garbės. Iš tiesų yra žmonių, kurie Vilnių gerokai geriau už mane išmano ir daug daugiau gali jame parodyti. Aš prisiliečiau, aš dėkingas miestui ir dėkingas tiem, kurie kartu su manim prisiliečia. Bet tikrai yra dar daug ką žiūrinėt.
0: Bet kiekvienas, manau, kūrėjas, tyrėjas skirtingus Vilniaus kampus atranda skirtingas atodangas ir manau, vat būtent šis eilėraštis tai parodo, kaip galima šių dienų Vilniuje pamatyti sąšauką su tuo, kas buvo, arba bandyti nuspėti, įsivaizduoti, kasgi dar bus. Na ir laikas bėga greitai, kaip jau minėjau, ir tenka atsisveikinti. Šiandien laidoje rašytojų Vilnius svečiavosi rašytojas, muzikantas, teisininkas Justinas Žilinskas. Nuoširdžiai ačiū, kad praskleidėte knygų rengimo užkulisius ir pasidalijote tokiomis, na, įdomiomis istorijomis ir apie Vilnių, ir apie tai, kaip gimsta tos turtingos knygos vaikams ir paaugliams. Ačiū Jums.
1: Ačiū.
0: Ir žinoma, ačiū kaip kaskart klausytojams, šį vakarą skyrusiems laiko ir buvusiems kartu. Susitikime kas antrą sekmadienį 18 valandą laidoje Rašytojų Vilnius. O šios laidos įrašą galite rasti puslapyje vilniusfm.lt arba Spotify platformoje. Gražaus vakaro, ačiū, kad klausėte, likite su Vilnius FM.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Fuck, baby.
1: Vilniuje pirma valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
3: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.